afɛn de bɛ wura ba bi wu kaniɛ bi wura wura kiɛ ni mo nyamsa hɛrɛ sa mo nyami kokoroko.